0: bilu za masanyalaze na mazi ezika wansi wenku mitano kubwerere chitufu dala savinge chisukiride mubwango busukiride ate mumanya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandiko kunyumirwa zero free life ago gemanyi ga momo.
1: Kale, nkwaniriza musawa yaffe eyokubiri, kiriza nkutegeeze bannaffe abasibira mu ddala supply bagamba twebaza abantu mwena mwena okutuwagira era tubakkiriza okuyongera okunywa amata agafa amalungi omutali mazzi bagamba nti oyagala bongo, oyagala muzigo, oyagala kusuubula mata tofaayo kakkana jangu nateeta okumpi n'ebitaala ku ofiisi yaffe oba ogende ekibuye Namasuba, Masanafu, Kasenge, Kabowa, Nsanje, Kikumbiro, Kawuku, Katwe, Ndejji wamu ne Kireka oba okube ku 07 2 2 8 8 8 6 oba 0781 89 35 64 bebanaffe aba abasibyangu diary supply kuna semba ya Gambia cha Faiha High School Mpererwe somero ya de ne boarding somero ya de ne boarding liyabola na bana ba bulenzi bali kusini ya soka paka kusini ya eyo paka kusini ya eyo mukaga jili kumusingi gwa busilamu na yenga nezi kizenerazo na zona bazaniriza okuandisa abana kugenjirela maso wali mgene muteke ya bana bawandise kuba kusimu 07 2 9 19 43 ne Faiha Primary School Mpererwe Gayaza Road okwewandisa abaana kwatandika dda somero liri wagazine environment bagamba nti nungi ddala eri omuyizi abasomesa batendeke bulungi nyonyini ddala bakubire ku ssimu 07 2 9 19 43 ye Faiha High School ne Faiha Primary beranga te obeekwata ensongozi wulidde abaana abegwange lya Isirayiri bamaze okuteekateeka bagamba ekijja kijje abamu batuuka nga batuuse dda munda mu ggwanga erya Kenya wabula ensi ya Uganda nga yoteyina kyemanyi n'amagye agali ku airport akaseera ako agaaliko nga tewali kyegamanyi nago nga tegalina kyegamanyi kitegeeza wabula entambula y'abano yali yeraliikirizaamu nga operation weziba awo nkugambye awo wenyini nyini awo wetulaga era wetugenda okugenda kakati nno njagala nsoke tusoke tugendeko ewa doctor okuva muhana islamic habo bano bayina ensonga zebagamba
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امر وحلل عقدة من لساني يفقه قول ابتورزا ابلونج منا ابيبتي وبسو نبنيابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امن يغان زي دكتور عبد الصمد نيانزي اومكو بساو كوفا محنا اسلاميك هيرث كير سنتر Banange tusangibwa ku Magoba Shopping Mall, ekizimbe kiri wansi wa Paka Enkadde ku Benchwanuka Street. Era nga tusangibwa ku mwaliro ogwokusatu opposite no muzikiti. Tuli bajjanjabi nga tweyambisa eddagala ery'obutonde eriva mu mawanga ag'enjawulo ery'Ekiwarabu n'eryaffe erya wano. Eddagala eryo erimu ku ddyo lirina obujulizi okuva mu Quran, mu hadithi za Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bannassayansi abatali bamu. Basebo ne banyabo ffe tukola product eyitibwa Albayan ne anti ulcer eryo nno nga likola ku balwadde abalina amabwa mu lubuto oba stomach ulcers mu mbeera yonna omulwadde gy'aba ali mutwala ekyokulabirako nto kyasobola kulya bijanjaalo wadde ebinyeebwa ofuna okutumbiraku olubuto ne lukuma omuliro bw'ogenda emmanju n'ofuluma obuntu bulinga obukyafu bw'embuzi okulaba olusaayisaayi mu bukyafu okusindukirirwa ememe okubulwa appetite amabwa ag'omukamwa agatawona ewamu n'okubeera ng'omulwadde amyuka emimwa jangu ofune products za Fezo insha Allah zijja kukolako obulungi ojja kufuna okwesiima ffe tukola product eyitibwa respa

0: Ogawa Agro Farm tusobola kutendeka engeri okutandika farm yo eyenkoko embuzi n'obumyu tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongera yo tusobola kugenda ogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki gyosobola okutandika farm yo bulungi tutukihe leero ku Gawa Agro Farm ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bili noti noti 9 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 10 17 abiri tandika farm ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agro Farm
1: munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli
2: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of old Kampala.
3: 107.9 Pala FM. Ikura. Mudini Busiram. Era okumanya kitangala. Mukumuliso omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye.
4: Kuchikumi musama katonyeze mwenda Pala FM. Program Al-Ilmu Nurun.
5: Omwanjiza omutesitesi Kigundu Abakari Siddiq.
3: Al-Ilmu Nurun.
6: Abamanyi okubeera nga bayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangala.
3: Al-Ilmu Nurun.
7: Empangala y'omuwalimu. Mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo. Alina okwegendereza nnyo ku byakola.
3: Okumanya kitangala.
8: Omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo. Yegendereze waliyo abagenda okusomako gwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo.
9: Enneeyisa
8: gye weeyisaamu. Era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahud. Yani ng'ebintu ebyo tebirina tabu mu busiraamu. Naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola.
3: Nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya.
10: Buli lwa Sande kuva 8 mpaka 9
3: Al-Ilmu Nurun. Eno ye program Al-Ilmu Nurun okumanya kitangala mukumuliso omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al-Ilmu Nurun okumanya kitangala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 10 7 9 Pala FM okumanya kitangala. Al-Ilmu Nurun.
11: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير سيد ولد بني آدم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أبتولي الزمنا أبلونجي أبامي نابشالة أبفبكا نابكد بليومو مجتيكي أمولي أبواليم ne nabo abatali bawalimu tubalamusaako n'ekiramuso kya Allahu Azza wa Jalla ekyekitiibwa ekyemikisa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Essaawa zibeera zino zennyini nnyini ziba 8 ez'amalya g'ekyemisana tuba tugguse ne programu yaffe ku lunaku olw'essande eya Al-Ilmu Nurun okumanya kitangala. Programu eno ebeera buli lwa Sande okuva 8 paka 9 ez'omu ttuntu era tutunuulira ebintu bingi naye nga tetunnaba kugenda ku bye tugenda kutunuulira olunaku olwaleero twagala okusanyukirako mwenna Allah Azza wa Jalla bawadde ebyamasanyu n'okubeebalizaako Allah n'okubakubiriza buli ayina ekipya kyafu

0: so Allah jitu ya Rabbi
1: amin
0: Allah amin kakati ono ye professor Abu Shura
1: professor
0: de Abu Shura
1: Masha Allah. Professor Runa Soro Mudamo.
0: Eh, Professor.
1: Gava Madara Manini.
0: Adiba Professor. Jibeba Tibeba Singo kwa agala okusoma. No kuyiga.
1: Engage Javin and Yumu research.
0: Aha, Katia Agala nyua okusoma kusinga tata some dead dala. Tula madam with a masheke. Nedra Savibira Matiba Maseka Mumujiba. Banabata some dead dala tibabira.
1: Chitof.
0: Kati.
1: Wakora bezidi ne ailma.
0: Bibitu no. Kakati agamba mdi musura eye 17
1: no.
0: Aye yenkaga
1: no.
0: Ndoza Allah aliyogera ku Isra wal Mi'raj
1: no.
0: Kati agamba nti echo ombaka yatukira ddala mu group physically obachali no. Kiroto
1: naam no. Esura ja yogera ko swati Isra kubanga yesura yogera ku Isra wal Mi'raj subhana alladhi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هي سواء جدا سواء إسراء أو سواء بنو إسرائيل. وانجا أبيد ذاك يوجد أكوا إسرائيل. نعم. كاتي آية جا جامبا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. تتوافورا وكرابو وكتوافورا جا. كاتي الرؤيا إسورة كبيرة منامية. Waba ruya albasariya. Okulaba kusobola okuba okw'ekiroto. Nero okulaba kusobola okuba okw'amaaso okuli fizikale. Yaqva. Kali bamufasirin oba abavunuzi ba Qur'ani bayawukana ku kulaba kyoko Allah kwe yategeeza. Yategeeza kulaba kwa kiroto oba kulaba kwa nyini nyini ng'omuntu nga tali muturo. Kati jumuhuru almufasirin gabula Ibn Abbas ba Mujahid bagamba okulaba okutali kwa kiroto. Kalati baba lala ni waga anti kulaba kwa kiroto. Otuga ya Musa Bukhari mulimu hadithi za mirundi ebiri. Ezogera ku Isra wal Mi'raj. Hadithi ya Malik ibn Sa'sa'a ni Abi Dharri. Ayo hadithi laga anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam usriya bi ruhihi wa jasadihi. Katunda ya mtu ala muguru no mubiri gwe no moyo gwe. Kade hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yeraga nti chali chiroto abantu segede. Kati abamanyi babigatta ne bagamba nti byonna bisoboka okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amutwala namulosa oba namutwala ye nyinyine okuba nti agenda mu Isra wal Mi'raj. Watunulira engeri janyumya mu hadithi eyo bainama ana fil hatim mutaj'an nali nebase fil hatim ye oraba kaaba akakanto akatase akata akoyoita hijiru ismail akakata akata guka waguru akahafa abantu nera baru anabayingire bakoreke
0: aha we kusali ya muko mundo
1: aha
0: abala abanabbi de nyoba bajja muno yongo ibn basura yo
1: aha kati yako agamba nebase malaika nejja oyisegedde oyajja ne yuze kifuba kyange ne yuze omutima ne tekamo famala hikmatan wa imana ne tekamo hikma n'obukiriza thumma atbaqahu ne damu ne chikolachi
0: ne tungawo
1: aha thumma uti ya bil burak ne bandetera
0: ensolo ya burak
1: ensolo je baita burak nagamba nti burak eyo aduna albaghl فوق الحمار eri wakati wa horse ate eri wakati wa donkey eri wakati yao naam kalina ajitende ngeji yakolachi
0: yatambula mu kuduka
1: ah olaba ante echo chali nga bamututenga wali ochegedde kalate mu hadith eri endala agamba anti baina ana naim nbanne base ne ngendo okulanga malaika bayise mu kasoli ya kenyumba yange Oshagede. Ne bankola ebiri ne bantwala. Kati zonna hadithi ziri mu Bukhari ne Muslim. Eziraga nti ezimu ziraga nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagenda mu mbeera ya kulota. Endera eziraga nedda orija bi ruhihi wa jasadihi. Kati Allah kyaga nti wama ja'alna ru'ya allati arainaka. Tekiri ekyo kye walaba

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا زسبين تونتي أتودي أبرام بيجز تاسور توكو بدين دو تبا زانت الحمد لله رب العالمين سبا الله ساسي رابو ونبونا بجول دي أبغنزي واسين كابو كو باكيلي دين جتون لبادة كمي غونغو نبا نفا باكو سف كو سف توا غلو كو ساسي ران تنغم لبينو غوالو معلومة نكا توا كو اسم كما كتوندو يو أجانجا بيبنين يبتاين الدوالي جيبيرا غا Nafa tujanjabe munangu tusobola kulaba ntubera mumbera esingo okubera ennungi. Mu programu ya fene ekyoto olunaku olwaleero owulira ebigenda mu maaso mu ggwanga owulira ebigenda mu maaso mu nsi yonna nti ebyenfuna bikalubye abantu bakaaba abantu enjala ebaluma omusana gwaka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase atuwe enkuba esobola okubala nti emmeze ebimera Naye ni lwayo sije tugenda kutunuulira lwayo twagala tutunuulire ku mirembe ejayita ejabakadde baffe okuviira ddala ku Obote One oba okuviira ddala eri ku Ssekabaka Muteesa nti embeera eno yabeerangawo ey'okunigirizibwa mu byenfuna mu byaki bakadde baffe bano baabiyitamu batya oyinza okubeera ku Muteesa ow'olubereberye oba Muteesa ow'okubiri nga tewabitegeera bulungi naye w'osinga obitegeerera obulungi ku Obote One Idi Amin Dada nti ebyenfuna byagootana nnyo oluvannyuma lwa Amini nti yali ayina entalo nnyingi abantu abaali bamuyeekera abaali abangi ennyo baamulemesa okulaba nti atambuza emirimu bwe yali ayina okulaba nti atambuza naye twagala tufunudde ebyenfuna yabitereeza atya economy yeterere etya okulaba nti yabeerawo abantu ne babeerawo nga tebanyigiriziddwa ebbula ly'amafuta amafuta gano yasobola atya okugakontrolinga okulaba nti ebbeeyi y'amafuta temuva mu ngalo abantu basigala bafuna services balina okulaba nti bafuna agikwaye zikwatagana ku mafuta ebyensimbi ebintu byennyininyini ebikozesebwa ewaka basobola batya okulaba nti nno basobola okulaba nti babitulekawo tugenda tutunuulira bakadde baffe bano butya bwe baddukanya eggwanga lyattu Uganda tusobola okulaba nti naffe oba olyawo tusobola okufunamu ekyokuyiga bino ebye obuzibu okwekanaama kwa bbeeyi biki ebintu emirundi egiganye tusobola okulaba nti tusobola okubeerako kye tusobola okutunulamu netubeerako kye tukola okulaba nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso okusinga abantu okwery omugujju abantu okulowooza mu kwekalakaasa bino biki bye tutaagala tulina mukadde waffe Mukasankugwa olunaku olwaleero gwe njagala tutandike naye atubuulire abakulembeze abaatukulembera baatambuza batya emirimu nga basanze okusoomoozebwa nga kwe tulimu mu kiseera kino
1: abawuliriza bapaalo mwenna gye muli amannya Mukasankugwa Ssebalu muzzukulu w'omujungu te Ssebalu eyabasekitagobwa nga omwanjuzi bw'ayanjudde embeera gye tulimu buli omu agiraba naye yali ebaddeko owo oba esoose busoosi ekituufu kiri nti tesoose busoosi naye yaliko owo dda emirundi egiwera naye abaaliwo baagiyitamu batya embeera eno bulijjo omuntu akulemberwa abeera atunuulidde amukulembera ekkubo lyamukwasa abakulembeze abaaliwo bwe twafunanga ekiseera eky'okusoomoozebwa ekifaananako ekiti bo bennyini bwe yafundisanga

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanja bomoyo gwe ngajiddinganamu walau mi'ata marra kajibere mirundi kikumi walau laila kajibere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ojegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga tojegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن